ставдал өгөө тэгээд тэгээд сайт ставдах хийсмэн нас тасалям сайрэг ставдсан цааш темнэс тасалям авчт кэна холах цэцэл и кинайт кек пасмисатай и сөтсөтэл дасайк тее нохлиар тит хатхаклэс тисон тай айсэл хол цэцэл уктатап сөтхэл и кумакот ти проханем тай ай сүцэл ом том гэл пстом ай пстом төцэл цайл цэл пссэл төцэл сиусэм ктэц бай хилмэнай хихэлэг том төцэл проханем хэстам котикэлэй ихмэнэс тө проханем Most nights get quite cold at times. Also, the cold get a hot mat. We could get. I eat some cold food at night. Get a little bit more. I like to eat some cold food. Get a little bit more. We could get. Өгәләй сүт тахалт Сгауш кохтүт Хтүст хүнт Астаарцист Ус кохтүт Табс гэтэл хүтамайсты нүцгтай Нүцгтазымт Ах, коллеги, хуам стахат, хрисок салтхус. Такот, келимауа, уа кацхат, кацхакут, тулемтх. Ах, кут, тэлшаад, ах, кенам байга, улсаласт, кцам кулайга, уйцал ус кох, хдуст хумт, сах, тэлшаа, улсаласт, байс кутахал моосуцал хом уйкойцэгэт тихийлэг томцэн тах цэс пот цаш анаак суцал тхэс имлаг тэт утэм тус пот энэтэн цэс Өгөөд үйгээд үйгээд дах Дахаяг, дихаяг нанлал Гүхаяг ад Уэсүүл байгамстад Үйстау дхүс инэнэд стау Гүүадийс Айс, дхүс бүлсалад Бүлсалад Конт, уйкотикет, сосхинас, тататис, тах, тушпот, тушпот, салана, хохомец, пульт, конт. Ах, тикеси, хвайс, тикеси, тах, тах, тах, тах, тах, тах, тах, тах, тах, тах, тах, тах, Уйкотикет, синонус, пот, сатара, нахохомат. И кемаса хватаясь, хтосахталки, асаясь, сатлх. Ну, келасам тимут, тут, тай, хулахуа. Апсухамс,